0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11. 10. u vremenu od 7 do 20 sati promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Potisovci Bjelovorje stupni do Varešmajdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje nama.

Poslušajte važnu informaciju koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od srijede 7.10. do nedjelje 11.10. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta vijadukt Potisovci zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 7., 8., 9. i 10. 10. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz privremenu prometnu signalizaciju i reguliranje prometa. U nedjelju 11.

10. u vremenu od 7 do 20 sati. Promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet putničkih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac pod Tisovci Bijelo Borje stupni do Vareš Majdan. Za promet teretnih motornih vozila koristiti alternativni putni pravac Ponikve Suhodol Daštansko Pržići. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8:05, vrijeme je da vam kažem dobro jutro u programu Radio Bobovca. Pa lijep pozdrav svima vama na našim frekvencijama i putem našeg web portala i nadam se da ste spremni za novi dan, za novo druženje uz program Radio Bobovca. Petak je, 9. listopada 2026. godine. Sudeći po temperaturi koju imamo trenutno, ona je veća nego u nekim prethodnim danima tijekom cijelog dana. Jutros smo u ovim trenucima na 12 stupnjeva Celzijevih. Toplo, reći ću baš tako toplo, ali to je i naznaka promjene vremena. No, vremenu ću nešto kasnije u našem jutru koje je, mogu reći, evo već krenulo. Kada su neke važne stvari u pitanju, reći ću da se radi na asfaltiranju puta od vijadukta prema Tisovcima. Promet se odvija na izmjenično jednom trakom, bar tako su najavili, a to će se odvijati i sutra, a u nedjelju će promet na ovoj dionici biti potpuno obustavljen. Za promet koristiti alternativni pravac Vareš-Majdan stupni do Bjeloborje Tisovci, za putnička motorna vozila, za teretna motorna vozila, putni pravac Ponikvac, Suhodol, Daštansko, Pržići. To je jedna aktualnost. Druga aktualnost vezana je za sutrašnji dan. Pozivamo vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u 19. sati u Radničkom domu. Nastupit će vama dobro poznati tamburaši, ali i neki novi. Ulaz je slobodan, dođite, zabavite se, uživajte. Sinoć je u javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš održana promocija knjige Pasija i Pasijaluk u Sarajevu autora Muhameda Smajića, gdje je predstavljena ova knjiga za sve one koji su bili prisutni. Ovo su najznačajnije naznake današnjeg dana, sutrašnjeg dana i jučerašnjeg. Malo jučer, malo danas, malo sutra. Sve u svemu, radio je tu da vas o svemu izvijesti i da vam relevantne informacije. Što se tiče programskih sadržaja za danas, ovih 8 sati bit će različiti, a kako se približavamo u vikendu, onda će i sadržaj biti malo opušteniji. Rekao sam, naše jutro već je započelo i traje sve do 9 sati uz informacije o vremenu, stanju na prometnicama, rubrika Vreme plov, izvješće iz policijske stanice Vareš, sve to do 9 sati u programu Radio Bobovca, a onda slijede i prve naše vijesti. Drugi sat rezerviran je za prelistavanje dnevnog tiska i danas ću izvojiti neke od značajnijih naslova iz određenih tiskovina. 10 sati ponovno smo na vijestima, odnosno iz studija Radio Bobovca, a vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz zabavni dio, zabavit ćemo se uz horoskop. Nastavak programa od 11 do 13, marketing i lokalne obavijesti. 13 sati ponovno su na rasporedu vijesti iz studija Radio Bobovca, a nakon vijesti u 13 popodnevna panorama. Od 15 do 16 sati naš je servisni podsjetnik. Tu su neke od marketinških poruka i najvažnijih naznaka dana. 16 sati završavamo današnji program, onaj koji emitiramo uživo, a program Radio Bobovca možete pratiti svih 24 sata. Na samom kraju ovog uvodnog dijela, pozdrav za sve vas, pozdrav za sve članove kluba slušatelja i velika zahvalnost svima vama koji ste iskazali svoje poštovanje prema Radio Bobovcu učlanjenjem u klub slušatelja. Možete to učiniti bilo kada i na taj način pomoći rad ovog medija. Danas u klubu slušatelja nemamo slavljenika, ali jedan veliki pozdrav za sve vas i ovaj uvodni dio završit ću sa jednom izrekom dana, neka vam ona bude na pameti. Ako činite dobro, činite ga za sebe. Ako činite zlo, činite ga sebi.
pozdrav svima vama, ostanite uz valove Radio Bobovca.

ili na vas utiče vrijeme, odnosno jeste li meteoropate i kako se nosite sa ovim promjenama i južinom koja je pristigla. Nadam se da nemate tih poteškoća. A što se tiče sadržaja iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, gdje nam kažu kako nas vrijeme očekuje danas i u narednim danima, pa ako vas zanima, poslušajte što kažu. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 18 stupnjeva. Kada je prognoza vremena u pitanju za naredne dane, sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab na jugu, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 22 stupnja. Nedjelja, pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postepeno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stupanj. Ponedjeljak, umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tijekom noći u Bosni je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 22 stupnja. Biometeorološka prognoza relativno je nepovoljna. Opća slika djelomično će se pogoršati uslijed povećane na oblake i povremenih pljuskovitih padavina. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije pretežno u vidu glavobolje, dekoncentracije i lošijeg raspoloženja. Pozitivna strana promjene je da će se utjecaj južine umanjiti, te će sa više svježine temperature biti primjerenije ovom dijelu godine i tijekom dana neće oscilirati u velikom rasponu. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.

Ako koristite naše putne pravce ovdje u općini Vareš, znajte da se radi na putnom pravcu od vijadukta prema Tisovcima. Promet se na ovoj dionici danas i sutra odvija na izmjenično jednom trakom, a u nedjelju ova putni pravac bit će u potpunosti zatvoren zbog izrade završnog sloja asfalta. Ako vam je potrebno, možete koristiti alternativni pravac Vareš-Majdan stupni do Bjeloborje-Tisovci za putnička motorna vozila, a za teretna motorna vozila putni pravac Ponikva-Suhodol-Daštansko-Pržići. A sada idem do Bihanka. Zbog kiše koja povremeno pada, kolnik je mjestimično mokar ili vlažena, povećana je i opasnost od odrona kamenja na kolnik. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise kao i privremeno postavljenu prometnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica sjever, prometuje se usporeno, a radovi se izvode u desnoj traci. Za promet svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen promet samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim prometovanja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružnog raskrižja izmijenjen je režim prometovanja na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrižje, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacijskih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čizluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalje, Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana prometuje se neizmjenično jednom trakom. Danas počinju radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjesto Gnjilavac, zbog čega će se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje prometovati usporeno. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su radarske kontrole u pitanju, one najavljene, područje policijske stanice Olovo, radar je od 12 do 16 sati na M18 u mjestu Bjeliša, od 16.30 do 20 sati na M18 u mjestu Dolovi. I prije nego završim izvješće iz Bihamka, još jedna mudrost dana, da je tako nazovem. Želite li biti mudri? Naučite razumno pitati, pozorno slušati i mirno odgovarati. Svima vama sretan put.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Ne pamtim.

dogodilo se na današnji dan. 3. same rubrike dogodilo se na današnji dan, informacija koju smo upravo primili. Iako sam i u najavi programa rekao i u vremenu kada je bilo izvješće iz Bihamka o stanju na prometnicama, o obustavi prometa na dionici puta vijadukt pod Tisovci, obavještavamo sudionike u prometu da se najavljeni radovi na asfaltiranju obustavljaju zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, tako da se promet na ovoj dionici odvija da kažem normalno, a kada se steknu svi uvjeti za asfaltiranje na vrijeme ćete biti obaviješteni. A danas je Svjetski dan pošte, on se obilježava širom svijeta svake godine 9. listopada na godišnjicu osnivanja Svjetske poštanske unije. Unija je osnovana 1874. godine u Bernu, prijestolnici Švicarske. Malo i rođendanima. Najveći španjolski pripovjedač i jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti Miguel de Cervantes, autor romana Don Quixote, koji je uz Bibliju do danas najprevedenija knjiga u svijetu, rodio se na današnji dan 1547. godine u Alcala de Henaresu u Španjolskoj. Švicarski slastičar i tvorničar čokolade Philippe Souchard rođen je 1797. u Bodriju u Švicarskoj. Slavni francuski kompozitor, pijanist, dirigent, orguljaš i glazbeni pisac Camille Saint-Saëns, čije su najznačajnije opere Samson i Dalila i Ples smrti, rođen je 1835. u Parizu. Srpski i američki znanstvenik i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor na sveučilištu Kolumbija, nositelj jugoslavenskog odlikovanja Bijeli orao prvog reda i počasni konzul Srbije u SAD-u, rođen je 1854. u selu Idvor, danas u općini Kovačica u Banatu. Dramski pisac sa veoma živim osjećajem

Smitha. Rođen je 1940. u Liverpoolu. Britanska glumica Kate Winslet, osvajačica nagrada Grammy, BAFTA i nagrade Ceha filmskih glumaca, koja je za Oscara do sada dobila 5 nominacija, nagradu je osvojila 2008. Rođena je 1975. u Readingu, grofovija Berkshire. Australski nogometaš i nogometni reprezentativac Mark Viduka rođen je 1975. u Melbourneu. Kada se događaju u pitanju, u New Haven u američkoj državi Connecticut 1701. osnovan je Univerzitet Yale. U Marselju je 1834. ubijen jugoslavenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Njemačke i austro-ugarske trupe u Prvom svjetskom ratu 1915. zauzele Beograd. Zimogrozni ljudi znaju što znači dobar komad deke, a onda sigurno znaju i to da je na današnji dan 1946. u Petersburgu u Virginiji proizvedena prva automatska električna deka kojoj je cijena bila 39,5 dolara. Više od 2000 ljudi poginulo je 1963. u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Bajonto kod Beluna u sjeveroistočnoj Italiji. Argentinsko-kubanski revolucionar Ernesto Guevara de la Serna, poznati kao Che Guevara ili samo Che, streljan je 1967. u La Higueri u Boliviji. Francuski književnik André Murillo, koji je pisao romane, eseje i romansirane biografije, umro je 1968. u mjestu Neuilly-sur-Seine u Francuskoj. Kralj Elvis Presley je možda imao najuspješnu karijeru s mnogo hitova i prodanih albuma, ali ljubav ga baš nije išla. Zato se i razvao od Priscille nakon samo 6 godina braka, eto baš 9. listopada 1973. Švicarska zrakoplovna tvrtka Swiss Air prevezla je 1974. na jug stotine tisuća lastavica kako bi ih spasla od nenadane rane hladnoće. Belgijski šansonijer i glumac Jacques Brel, koji nije samo pjevao šansone, već ih je živio cijelim bićem, umro je 1978. u mjestu Bobigny u Francuskoj. U Francuskoj je 1981. ukinuta smrtna kazna. Na drugom kraju svijeta, u tadašnjem Sovjetskom savezu, 1989. novinska agencija objavila kako je u Voronježu sletio NLO. U pokušaju da spriječi dalje razbuktavanje rata u BiH, Vijeće sigurnosti UN-a usvojilo je 1992. rezoluciju o zabrani vojnih letova u zračnom prostoru BiH, a mirovnim snagama naloženo da nadgledaju zabranu. Ariel Sharon postao je 1998. ministar vanjskih poslova Izraela zadužen za mirovne pregovore s Palestincima. 2001. je poslano i drugo pismo s antraksom u nekoliko novinskih agencija te dvojici američkih demokratskih senatora. Pismo je usmrtilo 5 osoba i zarazilo još 17. Krivac je navodno identificiran 2008. godine. 2009. je izvršen pokušaj atentata na Malalu Yousafzai, djevojčicu borce za pravo na školovanje ženske djece. Hrvatski glazbenik, skladatelj i folklorist Ljubo Stipičić, koji je popularnost stekao kao voditelj i osnivač brojnih klapa, od kojih su neke Jeka Jadrana, Oktet DC, Kantaduri, Trogir, vokalisti, Salone i mnoge druge, umro je 2011. u Splitu. I hrvatski kazališni filmski TV glumac Boris Buzančić, prvi gradonačelnik Zagreba nakon osamostaljenja Hrvatske, umro je 2014. u Zagrebu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Pa izvješće je kratko jer nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda, kontrolirano je 31 vozilo i vozač. Izvršeno je 6 pregleda vozila i osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima i uručeno je 9 prekršajnih naloga iz oblasti kriminaliteta. Nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: obavještavamo sudionike u prometu da se planirani radovi na asfaltiranju dionice vijadukt pod Tisovci obustavljaju zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Radovi su bili planirani danas, sutra i preko sutra, ali evo, kao što sam rekao, već zbog vremenskih uvjeta radovi su odgođeni. O nastavku radova bit ćete na vrijeme blagovremeno obaviješteni, kaže su informacije koje smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
1: Za ovo nemam više suza, sad se mrzi, sad se voli, i svemu sve se manje smijem, kad se smirim onda gorim.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Danas ističe rok u kojem glasački listići birača iz inozemstva moraju stići u Središnje izborno povjerenstvo BiH da bi bili uključeni u rezultate općih izbora. U obavijesti SIP-a za birače koji glasuju putem pošte navodi se da poštanski žig zemlje iz koje se glasa ne smije imati datum kasnije od 4. listopada 2026. a kuverta mora stići u SIP najkasnije 5 dana nakon izbora. Prema priopćenju SIP-a od 2. listopada za glasovanje izvan Bosne i Hercegovine registrirano je 48.078 birača. Od toga ih 45.457 glasa poštom, a 2.621 u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Glasovanje je organizirano u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH u 13 država. Dio prijava nije prošao. SIP je krajem srpnja odbio upis za 5.263 podnositelja prijava sa statusom privremenog boravka u inozemstvu, kao i za 285 podnositelja prijava sa statusom izbjegle osobe, jer nisu ispunjavali uvjete iz izbornog zakona BiH. Analiza Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navodi da je prva generacija migranata, odnosno osoba rođenih u BiH, koji žive u 54 zemlje svijeta, brojala 1.790.597 ljudi. Ukupan broj osoba porijeklom iz BiH koji stalno žive u inozemstvu, ministarstvo procjenjuje na oko 2,2 milijuna. Prema tim podacima, za ove izbore registriralo se manje od 3% ljudi rođenih u BiH koji žive u inozemstvu. Vijesti. Član Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Željko Bakalar ocjenio da su protekli opći izbori predstavljali povijesni iskorak u provođenju izbornog procesa zahvaljujući uvođenju novih tehnologija. Naglasio je da je tradicionalnim izbornim manipulacijama oduzeto više od 90% prostora. Bakalar je prilikom gostovanja na federalnoj televiziji istakao da su izbori uspješno organizirani, usprkos tome što Vijeće ministara BiH nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u SIP-u. Sa ograničenim ljudskim kapacitetima, preliminarne rezultate sa više od 82% biračkih mjesta imali su već oko 20 sati, dok je ubrzo taj procent porastao na 91,8%. Govoreći o obradi glasova, Bakalar je naveo da je u momentu obraćanja preostalo približno 2% neobrađenih rezultata. Preliminarni rezultati sigurno se neće promijeniti u značajnoj mjeri, s obzirom na to da imamo možda do ovog momenta nekih 2% neobrađenih, neprenesenih rezultata, kazao je Bakalar, dodavši da se preostali rezultati provjeravaju radi otklanjanja matematičkih nelogičnosti. Krajnji rok za utvrđivanje rezultata je 20 dana od izbora, dok je zakonski rok za potvrđivanje 30 dana, odnosno izuzetno 45 dana u slučaju složenih žalbenih postupaka. Vijesti. Policijski službenici su sinoć oko 19 sati u mjestu Stepen kontrolirali putnički automobil marke Volkswagen Passat i tom prilikom uočili 17 plastičnih kanistera napunjenih gorivom. Automobilom je upravljao RI 24 godine iz Bileće, dok se na mjesto suvozača nalazio GČ. Prema nezvaničnim informacijama, RI je uhićen, a cijeli slučaj se dovodi u vezu sa sumnjom na krađu goriva iz poduzeća Rudnik i termoelektrana Gacko. Više detalja i zvaničnih informacija nadležnih institucija očekuje se po okončanju istrage. Krađa goriva iz radnih strojeva, bagera i dampera u rudniku i termoelektrani Gacko već godinama predstavlja kroničan problem u ovom dijelu Hercegovine, gdje se izvučena nafta naknadno preprodaje na crnom tržištu. Najveća i nepoznatija policijska akcija usmjerena na suzbijanje ovog ilegalnog biznisa izvedena je u prosincu 2016. godine pod kodnim nazivom Diesel. Tada su policijske snage blokirale Gacko i uhitile čak 32 osobe osumnjičene za organizirani kriminal i kontinuiranu krađu ogromnih količina goriva iz kruga poduzeća.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Nobelova nagrada za mir, jedno od najprestižnijih svjetskih priznanja, bit će objavljena u petak u Oslu u Norveškoj. Norveški Nobelov komitet primio je 287 nominacija za ovogodišnju nagradu, a nešto više od četvrtine kandidata su organizacije. Prognozeri kao moguće dobitnike navode Međunarodnu svemirsku stanicu, hitne timove u Sudanu, zagovornike dječjih prava u Ukrajini i dva najviša međunarodna suda. Pažnju na tržištima predviđanja privukao je i kanadski premijer Mark Carney, Američki predsjednik Donald Trump, koji vodi rat protiv Irana, dugo priželjkuje Nobelovu nagradu za mir i više puta je tvrdio da je zaslužuje. Stručnjaci navode da se komitet obično fokusira na trajnost mira, promociju međunarodnog bratstva i tihi rad institucija koje jačaju te ciljeve. Nominacije mogu podnijeti odabrani pojedinci i organizacije, uključujući šefove država, političare na nacionalnoj razini, univerzitetske profesore, direktore Instituta za vanjsku politiku, ranije dobitnike Nobela i članove Norveškog Nobelovog komiteta. Prošle godine nagradu je dobila venezuelanska opozicijska liderka Maria Corina Machado za borbu za demokratsku tranziciju u toj južnoameričkoj zemlji.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 13 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

Drugi sat programa Radio Bobovca, a to znači da prelistavam dnevni tisak. Saznaćemo za početak što danas možete pročitati u nezavisnim novinama. Suprotno predviđanjima, skeneri smanjili broj nevažećih glasačkih listića. I dalje bez odgovora o Šmitovom nasljedniku. Miline izborne tehnologije. Banja Luka, stanovi duplo skuplji, kirije prati rast cijena. Europska unija mijenja pravila za ručni prtljak, što putnici treba da znaju. Kviz, koliko dobro poznajete geografiju, provjerite znanje. Kraj novčanih briga za tri znaka, nova stiže do kraja listopada. Tinejdžer pratio AI i završio analitici, spašavao ga helikopter. Obilježeno mjesto strašnog zločina u Gunjevcima. Kod Gaca pronađeno 17 kanistera, uhićen mladić iz Bileće. U Kostajnici počinje kestenijada. Željko Samardžić preko 40 godina u braku s Majom, opet bih nju izabrao. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

Idemo skupa saznati što danas piše u oslobođenju. Na drugoj i trećoj strani, pod lupom Dodikov posao s Trumpovim ljudima. Novi rej Sulema bit će izabran sutra. I prazan listić je poruka. Na četvrtoj i petoj strani čitajte, kad raste minimalac, rastu cijene. Ne smijemo dozvoliti prekrajanje povijesti. Šesta i sedma strana oslobođenja, konjuh planinom do brojnih izvora. Prosvjetarima nakon 20 godina puna plaća. Središnje izborno povjerenstvo nastavilo kažnjavati stranke. Rubrika komentari u oslobođenju, izbori su završeni, sad je pravi ispit. Povratak na tvorničke postavke. Bez prve linije obrane. Lulin debakl na izborima u Brazilu. Narančasta kuga u Europskom parlamentu. Smanjivanje jaza od vraćanja NATO-a. Što Xi zaista želi od Trumpa. Rubrika regija u oslobođenju. Do Budimpešte vlakom za 3 sata. Građani Slovenije o biračkom pravu. Istraga u Hrvatskoj zbog BCG cjepiva. Novinari u Srbiji trebaju sigurnost. 145 km plinovoda. A rubrika svijet, zabrana okupljanja više od 3 osobe. Val bijesa i tuge u Španjolskoj. Ruski napad na autobusku stanicu u Kramatorsku. Europska unija produžila sankcije Rusiji za godinu. Toliko o naslovima iz oslobođenja.

Ako vas zanima što danas piše Večernji list izdanje za BiH, ovo su naslovi. Miholjsko ljeto odlazi, jesensko vrijeme stiglo u BiH, kiša i pljuskovi donijeli osjetno zahladnjenje. Sintagma, postupna integracija u posljednje vrijeme pozicionirana prilično visoko u razgovorima. Iz Brisela za Večernji, EU razvila plan da građani osjete pogodnosti članstva. Što otkriva informacije o strukturi depozita građana, vlada i gospodarstva. Građani uštedjeli u bankama još 2,42 milijarde, imaju ukupno 21,1 milijardu maraka. Uranili su iz nove bošnjačke trojke, zaboravili na mehanizme zaštite. SDP-ov Hrvat presudan za vlast u Sarajevu, Srbi za Federaciju BiH, a Bečirović za vijeće ministara. Večernji u posjedu podataka o BSŽ cjepivu, u BiH nema razloga za alarm. Agencija prati svaku prijavu i razmatra dodatnu kontrolu. U dobnoj skupini od 18 do 20 godina na području Federacije BiH tijekom 2025. poginulo je 12 osoba. Među stradalima veliki broj mladih. Hercegovačko-neretvanska županija bilježi snažan rast broja poginulih. Lijekove pod povećalom, lijekove uzimaju na svoju ruku čak i preventivno. Znam što meni treba, može biti opasna navika. Kronična bubrežna insuficijencija trećeg stupnja zahtijeva promjene. Što jesti kad vam bubrezi počnu otkazivati i ne filtriraju otpadne tvari? Kako bi vožnja bila što sigurnija te se izbjegli kvarovi, važno je izvršiti odgovarajuće pripreme. Zimska oprema uskoro obvezna, kazne u BiH idu do 5000 maraka, što sve vozači moraju imati. Herc Iskrice, samo da nakon izborne šutnje i izbornih rezultata ne bude neke velike pomutnje. Trese se Dodikova mreža u SAD-u, američki čelnik ljutit na savjetnike. Kći Trumpove suradnice uz sliku zračne luke u Zagrebu slavi Republiku Srpsku. Kako svjetska politika svaki dan ulazi u našu šalicu kave. Hrvatski stručnjak s više od 25 godina karijere. Novi trener Širokog Brijega iza sebe ima rad u 7 država i bogato međunarodno iskustvo. Dinamo će na polju igrati s veznom linijom kakvu do sad nije koristio. Kravcov je potpuno drugačiji od Mišića, a Ivanušić je pokazao da je spreman. Neće biti lako klubovima iz elite izboriti prolazak. Izvučeni parovi 16. finala nogometnog kuba BiH. Svi VVN prvoligaši gostuju, igra se samo jedna utakmica. Trener Zinskog Rožman u medijskom je smislu sušta suprotnost svog prethodnika. Prije 35 godina zrakoplovi INA napali su Banske dvore pokušavajući likvidirati Franju Tuđmana, Stjepana Mesića i Antu Markovića. I ovog petka uz Večernji list BiH ekran, magazin za kulturu, življenja plus enigmatika.

Nakon Nede ukraden idemo saznati što danas piše dnevni list iz Mostara. Banja Luka, gorivo pojeftinilo, produženo važenje odluke o izravnoj podršci uslijed poremećaja na tržištu. Proširenje Evropske unije, BiH i Srbija i dalje u evropskoj čekaonici. Ljubuški srednjoškolci darovali 51 dozu krvi. Pogreška s listićima, poništava se izbori na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u Brčko distriktu. Arnautović, specifične izborne tehnologije položile ispit, treba razmišljati o dogradnji sustava. Do mirnog ocijepljenja moglo doći ako bi Washington naprosto dao svoju suglasnost. Odluka o općem kolektivnom ugovoru nakon stručnih, pravnih i fiskalnih analiza. Koga se boji tužiteljstvo Bosne i Hercegovine? U dnevnom listu još čitajte, zbog sanacijskih radova na više dionica izmijenjen režim prometovanja. Grčka predlaže porez od 10% na kriptovalute, što se oporezuje. El Niño bi mogao oslabiti polarni vrtlog, što to znači za zimu u Europi. LinkedIn ima problem sa AI objavama, a što je s autorima? PepsiCo povećava prihode, ali smanjuje očekivani dobit. Hexet, prvo vojno pogubljenje strijeljanjem u 100 godina, prenosit ćemo uživo. Novi pregovori o Ukrajini u SAD-u, Zelenski je otkrio tko će sudjelovati. Trump, svatko tko AI ne naziva superinteligencijom je neprijatelj. Toliko o naslovima iz dnevnog lista iz Mostara.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobar dan. Danima se u BH javnosti razmatra mogućnost pomilovanja Milorada Dodika. Teorije vode do državnog predsjedništva u kojem će u narednom mandatu sjediti HDZ i SNSD. Zbog dugogodišnje bliskosti ove dvije stranke otvoreno je pitanje, ne samo da li će, nego i mogu li članice predsjedništva BiH Željka Cvijanović i Darijana Filipović preglasavanjem donijeti odluku o pomilovanju Milorada Dodika ili je za takvu odluku potrebna jednoglasna odluka svih članova predsjedništva BiH. Dugogodišnja ljubav HDZ-a i SNSD-a bacila je sumnje da će dvije buduće članice predsjedništva pomilovati i politički rehabilitirati Milorada Dodika. Zakon o pomilovanju prije svega je donijet na osnovu Ustava. U Ustavu BiH je jasno propisano da parlamentarna skupština može prenijeti na predsjedništvo BiH neke nadležnosti, što je ona i uradila. Međutim, u tom zakonu nije propisala kako predsjedništvo u tom slučaju glasa, ali pravilnik je rekao konsenzus, ističe Nedim Ademović, stručnjak za ustavno pravo. Da bi se netko pomilovao za određena krivična djela i skinule sankcije, mora biti suglasnost sva tri člana predsjedništva BiH, dodaje Šehić. Vijesti. U Federaciji BiH započela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka listopada ove do sredine svibnja 2027. godine, a u prvom tjednu nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je FENI doktorica Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Tijekom ovog razdoblja, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH u suradnji s kantonalnim zavodima i zdravstvenim ustanovama prati pojavu i cirkulaciju virusa gripe SARS-CoV-2 i respiratornog sincicijskog virusa. U sezoni 26-27 proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji BiH. Proširena mreža Sentinel nadzora obuhvata tri kliničke ustanove u kojima se prate i testiraju hospitalizirani pacijenti s teškim akutnim respiratornim infekcijama. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Univerzitetska klinička bolnica Mostar. Istovremeno se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti provodi sistematsko tjedno praćenje i testiranje pacijenata sa simptomom bolesti slične gripi i to u Domu zdravlja Novi Grad Sarajevo, Dom zdravlja Mostar, ambulanta Rudnik i Domu zdravlja Tuzla. U prvoj tjednu nadzora prijavljena su 163 slučaja bolesti slične gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitaliziranih pacijenata s teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na viruse grupe SARS-CoV-2 i RSV, rekla je Nedić. Vijesti. Prema posljednjem presjeku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH obrađeno je 595 od 599 biračkih mjesta u kantonu Sarajevu. Projekcija mandata je ista kao prije. SDP 9, SDA 9, Stranka za BiH 7, NIP 5, Naša stranka 3, DFGS 2, s napomenom da je projekcija, a ne zvanična raspodjela SIP-a. SDA ima 40.918 glasova, SDP 37.420, Stranka za BiH 32.866, NIP 23.771, Naša stranka 11.960 i DFGS 10.446. U odnosu na jučer obrađena su biračka mjesta u Novom Gradu i Centru, a ostala su još dva u Bogoši i dva u Starom Gradu. Tada je posljednjih 35. mandat pripao SDP-u kao njegov deveti s 37.043 glasa, a odmah ispod crte bili su Stranka s BiH s 32.641 glasom, kojem je nedostajalo 45 glasova da preuzme taj mandat. Iz prebrojanih biračkih mjesta SDP je dobio 377 glasova više, a Stranka za BiH 225. Prema računici SDP-o deveti mandat sada ima količnik oko 2,201, a osmi mandat Stranke za BiH oko 2,191, pa Stranka za BiH više ne nedostaje 45 nego 150 glasova. Za formiranje vlasti to znači da i dalje vrijedi računica da koalicija SDA, SBiH i DF ima 18 od ukupno 35 mandata, dok je dosadašnja trojka SDP, Naša stranka i NIP na 17 ruku.
Vijesti iz svijeta. Ruski vojni analitičar Andrej Klincević upozorio da bi Moskva na eventualnu blokadu Finskog zaljeva odgovorila vrlo oštro, uključujući i mogućnost uporabe taktičkog nuklearnog oružja. Izjava direktora Centra za proučavanje vojnih i političkih sukoba uslijedila je nakon što je estonski ministar vanjskih poslova Margus Taškna u razgovoru za britanski list The Times izjavio da NATO može u roku od nekoliko sati rasporediti 50.000 iskusnih vojnika i zatvoriti pristup Baltičkom moru. Komentirajući takav scenarijo, Klincević je doveo u pitanje spremnost NATO-a da zaista provede takvu operaciju, ali je istovremeno upozorio na moguće posljedice. Oni računaju da NATO može brzo rasporediti svoje prve jedinice kako bi, recimo, zatvorio granicu. Međutim, mislim da su to za sad samo riječi, jer Rusija na takvu blokadu reagirala vrlo agresivno. Bili bismo spremni upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, uključujući taktičko nuklearno oružje, a na to smo nedavno i upozorili, rekao je Klincević. Vijesti. Temperatura u gradu je 14 stupnjeva, 10 sati, 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca. Move your ass now.

Da li će vas neko voljeti ili ne, to znate vi sami, a znaćemo i mi, jer upravo kreće naš tjedni horoskop, pa ćemo saznati zajedno što nam to zvijezde prognoziraju za naredni tjedan. Pa idemo odmah redom. Ovan, ljubav, gdje god se pojavili, primijetite ćete da se mnoge oči uprte u vas. Bit ćete zanimljivi i privlačni drugima, pa su ovo dane kada lako možete naći društvo. Ako ste još sami, bolje pogledajte s kim radite. Netko već dulje vrijeme priželjkuje bolje vas upoznati. Karijera, želja za akcijom bit će jaka, ali okolnosti će vas stalno navoditi na rad iz jesene. To će vas malo usporiti. Ove dane stoga možete iskoristiti za kvalitetnu pripremu i razradu planova za poslovnu budućnost kakvu vi priželjkujete. Zdravlje i savjet, idealno je vrijeme za meditaciju u tišini. Bik, ljubav, sigurnost i dugovječnost osobnih odnosa postat će vam važni u ljubavnom životu. Svoju energiju usmjerit ćete na postizanje spomenutog. Partner će biti ugodno iznenađen, oni koji su još sami sada će birati samo trajne opcije odnosa. Karijera, maštat ćete o nekoj novoj karijeri, to nije nemoguće, ali prvo treba odraditi ono što vam je dato. Spremnost da se izborite za ono što vam pripada bit će ključ vašeg uspjeha. Idite za svojim idejama i budite dosljedni i profesionalni. Zdravlji savjet, bilo bi dobro posjetiti frizera. Blizanci, ljubav, oni koji su u duljim vezama imat će sve jaču potrebu za intimnošću, pa će se najvjerojatnije povući u mir svog doma gdje će uživati u dvoje. Oni koji još traže srodnu dušu, vjerojatno će postati glavna zvijezda intenzivnih večernjih izlazaka. Karijera, uslijedit će mudrija faza nakon što ste možda morali pognuti glavu. Shvatit ćete da dolazi vrijeme za diplomaciju koja vam otvara vrata. Istovremeno ste sve spremni jasno i glasno izraziti svoj stav, jasno uz argumente. Zdravlje i savjet, bit ćete vjerni sebi i svojim stavovima. I u ovom bloku još rak. Ljubav, iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje u dvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više. Karijera, zamišljat ćete se na vodećim pozicijama. Mnogi će zaista voditi stvari na poslu jer će se situacija tako složiti. Drugi će se rado oslanjati na vas. Istovremeno ćete poticati razvoj sasvim novih ideja ili tehnologija. Zdravlje i savjet, zanemarite tuđa mišljenja. Slušajte sebe.

idemo dalje s našim tjednim horoskopom. Drugi je blok, a stigli smo do znaka lava. Ljubav, vaš privatni život bit će dinamičniji nego kod većine drugih ljudi. Ovi dani mogli bi donijeti poznanstvo koje će u vama probuditi iskrene emocije. Mnogi će biti iznenađeni, bit će poziva za zabave, a oni u duljim vezama obnovit će svoj odnos. Karijera, došlo je vrijeme kad sve u vezi svog posla možete sagledati u cjelini. To će vam razbistriti pogled i definitirati plan za dalje. Posla će biti, a dosta toga ovisit će o vama. Uteliko ćete osjećati teret odgovornosti, no radit ćete dobro. Zdravlji savjet, budite suzdržani u reakcijama. Djevica, ljubav, netko od vaših prijatelja mogao bi vam se jako svidjeti. Možda ćete odvojiti da li sačuvati lijepo prijateljstvo ili se upustiti u ljubavnu vezu. U svakom slučaju, ako slušate svoje srce, ne možete pogriješiti. Oni u duljim vezama bit će dobro. Karijera, niste potpuno svjesni svojih mogućnosti. Od vas se očekuje više i bolje zato što ste za to sposobni. Potrudite se odraditi ono što morate, a onda se posvetite onom što želite. Tako ćete napredovati na dulje staze, a to je uvijek stabilnije. Zdravlji savjet, bolje se povežite s mladima. Vaga, ljubav, bit će malo manje događaja, ali vaš ljubavni život i dalje će biti relativno dobar. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami, ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima. Karijera, dani su dobri za sređivanje sitnih poslova. I oni uhodani, ali ne prezahtjevni, ići će vam od ruke. Ako se pak želite upustiti u nešto veće, ambicioznije, ovo nisu savršeni dani za takvo nešto. Možete krojiti planove i razrađivati detalje. Zdravlji savjet, važite svoje riječi. I u ovom bloku još škorpion. Ljubav, postat ćete mirni i tiši. Jedino ćete rado pričati. Voljena osoba s olakšanjem će primijetiti da ste se smirili. Oni koji su još sami mogli bi početi osjećati bliskost s jednom osobom s kojoj ih se po ničemu ne bi moglo spojiti. Tu je sve za sad upitno. Karijera, kako tjedan bude odmicao, vama će postojati sve jasnije da se vaši planovi dugoročno počinju stabilizirati. Ova spoznaja potaknut će vas na razvoj novih planova. Ipak, nedostajat će vam energije da ih odmah ostvarite. Zdravlji savjet, ne ulazite u rasprave sa suradnicima.

Ostalo su još 4 horoskopska znaka, pa idemo vidjeti što to se njima predviđa za naredni tjedan. Strijelac, ljubav, intelektualna razina osobnih odnosa bit će kvalitetna, a sve ostalo uglavnom će vas navoditi na nadmudrivanja. Stoga spustite loptu i razmislite što je zanimljivo oko vas i u vama. Probudite to, razgovarajte, ali ne inzistirajte na zagrljajima. Karijera, stići će zanimljive vijesti i sada ćete moći raditi punim plućima. Cijela situacija postat će vidno jasnija. Okolnosti će vam ići na ruku, a pravac u kom će se razvijati vaši poslovi bit će sve stabilniji. Bit ćete ambiciozni. Zdravlji savjet, oslobodite se napornih ljudi. Jarac, ljubav, ako ste još sami, malo bolje pogledajte osobe iz svoje radne sredine. Jedna poruka ili telefonski poziv mogao bi vam donijeti vrlo ugodno poznanstvo, a kasnije možda i nešto više. Oni koji već jesu u vezama uživat će u svojoj svakodnevici. Karijera, uvidjet ćete da se umarate, te da vam treba dva puta više vremena za obaviti stvari koje inače obavljate brže. Zato je potrebno pažljivo isplanirati radne sate i ekonomizirati sa svojim snagama. Vi to dobro znate. Zdravlje i savjet, redovno se odmarajte i dovoljno spavajte. Vodenjak, ljubav, većinu slobodnog vremena provodit ćete u samoći i sanjarenju. Ako već jeste u vezi, zbog nečega ćete biti pomalo otuđeni. Prilike za ljubav sami ćete izbjegavati. Razmislite o sebi i svojim potezima. Otkrijte svoje slabe točke. Karijera, mnogi će na poslu pokazati emocije ili će shvatiti koliko vole ono što rade. Od tada će proisteći nova motivacija, te još uporniji rad. Vaša predanost i energija za mnoge će biti zarazni. Neki ćete pokrenuti nadređene da razmislite o planovima. Zdravlje i savjet, rado ćete odlaziti u šetnje. I još ribe, ljubav, energija kojom ćete zračiti, privlačiti će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu, još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist. Karijera, radni tjedan bit će šaren, s jedne strane jedva ćete čekati da se izrazite i pokažete što sve možete, no s druge strane o nekim temama bit će mudrije šutjeti ili ih odgoditi. Najbolje će proći oni koji će znati balansirati. Budite budni. Zdravlje i savjet, slijedite svoj unutarnji glas. A top 3 znaka za naredni tjedan su Vodenjak, Vaga i Strijelac. Bio ovo prvi dio našeg horoskopa. Izbori su iza nas prošli, no u horoskopu ću vam reći prema horoskopskim znakovima kakav bi bili političar. Znam da nije popularno, ali eto, i to je jedna od tema koju ću obratiti.

Idemo se zabaviti i saznati prema horoskopskim znakovima kakvi bi bili političari. Ovan, ovaj znak se najbolje dokazuje u situacijama koje zahtijevaju srčanost i hrabrost i imaju odličnu sposobnost rješavanja problema. Pred sobom uvijek imaju jasan cilj, a krase ih samopouzdanje, entuzijazam i višak energije. Bik, rođeni hedonisti, koji baš znaju da uživaju u životu. Jako su šarmantni i topli ljudi, uvijek se nađu prvi da pomognu drugima. Strpljivost im je najveća vrlina, a podrška i rame za plakanje su nešto na što uvijek možete računati kod njih. Blizanac. Blizance krase kreativnost, radoznalost i izuzetan smisao za humor. Uglavnom su popularni u društvu i su pažnje usmjerene na njih. Ipak, kad im dođe žuta minuta, znaju da budu vrlo nezgodni jer je upravo to ta njihova udvojena ličnost. Rak. Ako vam treba iskreni osjećajan prijatelj ili partner, potražite raka. Imaju jak poriv da budu zaštitnici, borci za pravdu, ali često bivaju povrijeđeni jer kad vole, daju cijelog sebe. Lav. Ja i samo ja. Vole da ističu svoja postignuća i sebi su uglavnom na prvom mjestu. Kada dođu u tešku situaciju, ne bježe, već se hrabro suočavaju s problemom. Vole život i šale, često su duhoviti i optimistični. I još ćemo saznati kakve su djevice političari. Djevica je u znaku zodijaka koja je najviše posvećena služenju. Njihov dubok smisao za humanost čini ih najbrižnijim znakom zodijaka, a metodičan pristup života osigurava da ništa ne bude prepušteno slučaju. Vole konzervativne i organizirane stvari kao i one koje od njih ovise. Završili smo.

U nastavku ćemo saznati kakvi su političari preostalih 6 horoskopskih znakova. Vaga, vage imaju određena moralna načela i ideale koje se drže po svaku cijenu. Oni guraju stvari u koje vjeruju bez obzira što oko sebe nemaju ni jednu pristalicu. Škorpion, strastveni i posesivni, čuvaju ljubomor na svoju poziciju isto kao i osobe iz privatnog života. Veoma su posvećeni i mogu se baviti najrazličitijim profesijama. Strijelci, nesputanog duha, iskreni i izravni, e to su strijelčevi. Imaju izuzetan smisao za humor, a umiju i da budu i sarkastični. Koliko god da stvari postanu loše, strijelčevi nađu svjetlu točku i izlaz iz svega. Jarac, ne tako tipični predstavnici ovog znaka, s obzirom da jarčevi važe za hladne i ne tako vesele osobe. Jarac je, kako astrolozi ističu, najuporniji znak zodijaka koji ne odustaje od svog cilja. Veoma marljiv, discipliniran i odgovoran. Jarac uvijek nađe put do uspjeha. Vodenjak, kreativci vedrog i nestabilnog duha koji imaju nevjerojatnu moć privlačenja. Lakše se snalaze u individualnim nego timskim ulogama. I još ribe. Ribe imaju razvijeno 6. čulo najviše od svojih pripadnika zodijaka. Uvijek slijede svoj put bez obzira na kritike. Odlično shvataju međuljudske odnose, a najveće vrline su im mudrost, nježnost i toplina. I tako to kažu astrologi.

prognozi za pojedine horoskopske znakove, kakvi su političari. Sad uzmite i analizirajte sve ove osobe koje dođu na funkcije nakon ovih općih izbora. Pogledajte horoskopske znakove i usporedite pa da znate hoćete li vjerovati astrolozima ili ne. Bilo kako bilo, nadam se da ste se dobro zabavili uz program Radio Bobovca. U nastavku malo glazbe, a onda marketing program.

0: Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Neba.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

oči o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živenice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaš iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Ne pamtim

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Slušaj srce.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medandžić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Generalni tajnik Vijeća ministara BiH Robert Vidović oglasio se nakon što je kažnjen sa 5000 maraka zbog obavljanja nespojivih funkcija. Istakao je da povodom odluke Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i medijskih natpisa koje su slijedili, smatra važnim javnosti iznijeti nekoliko činjenica koje su od ključnog značaja za razumijevanje cijelog slučaja u cilju zaštite zakonitosti, pravne sigurnosti i svog profesionalnog integriteta i digniteta institucije koju predstavlja. Iako mi odluka još nije službeno uručena, već iz javno dostupnih informacija proizilazi niz ozbiljnih pravnih pitanja koja ću zajedno sa cjelokupnom dokumentacijom osporavati pred sudom Bosne i Hercegovine. Prije svega, moj mandat u upravnom odboru FIPE istekao je 10.3.2025. godine. Od tada ne sudjelujem u radu upravnog odbora niti donosim odluke, što je komisiji uredno i dokumentirano. Činjenica da Vijeće ministara BiH još uvijek nije imenovalo nove članove upravnog odbora FIPE koji dolaze u ime Vijeća ministara BiH ne može samo po sebi značiti da osoba kojoj je mandat istekao i dalje obnaša tu dužnost, naveo je. Ističe da se zbog toga sasvim legitimno postavlja jednostavno pitanje. Kako mogu podnijeti ostavku i otkloniti sukob interesa na članstvo u tijelo čiji je mandat već izgubio istekom roka na koji je imenovan? Vijesti. Okružni sud u Banja Luci produžio je pritvor Daliboru Bartoli, osumnjičenom za sudjelovanje u pokušaju ubojstva Koste Pandurovića u istočnom Sarajevu. Ovim rješenjem suda pritvor je produžen za još 2 mjeseca i može trajati do 9. prosinca. Odluka je donesena na prijedlog posebnog odjeljenja tužiteljstva u Republici Srpskoj zbog opasnosti od bjegstva osumnjičenog, bojazni da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke ili skriti dokaze, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela. Bartola se sumnjiči da je u napadu imao ulogu vozača, dok je kao izravni izvršitelj osumnjičen Đorđe Ždrale, koji se već više od 2 mjeseca nalazi u bjegstvu i za kojim je raspisana potjernica. Bartola se policiji predao početkom rujna. Pokušaj ubojstva odigrao se 2. kolovoza ove godine u izuzetno frekventnoj Spasovdanskoj ulici u istočnom Sarajevu. Pandurović je ranjen kada je iz blindiranog automobila Audi 8 na njega ispaljeno više hitaca. Bartola se sumnjiči da je vozilom upravljao prema ranije pripremljenom planu i uputstvima Đorđa Ždrale. Kosta Pandurović je važio za bliskog suradnika i povjerljivog čovjeka Đorđa Ždrale. Njih dvojica su zajedno s još nekoliko osoba uhićeni u svibnju 2024. zbog nasilničkog ponašanja, kada su fizički napali skupinu mladića u jednom ugostiteljskom objektu. Pandurević je ranije dobro poznat policijskim organima i spominjan je u sklopu više vatrenih obračuna i krivičnih djela na području istočnog Sarajeva. Vijesti. Jedna od glavnih priča u Sjedinjenim Američkim Državama je boravak dvojice operativaca bliskih predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u Banja Luci, koji su savjetovali Milorada Dodika i njegovu stranku u trenutku teške predizborne kampanje za republikansku stranku u toj zemlji. Zbog toga se više puta na X-u oglašavala Gorica Dodik, kćerka predsjednika SNSD-a Milorada Dodika. Gorica Dodik, koja je nekada i sama bila na listi osoba kojima su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, oglasila se nakon što je priča dobila ogromnu pažnju u Americi. Ovu pažnju je naravno pokušala umanjiti i predstaviti kao rad probošnjačkih lobista. Oglasili su se svi oni koji godinama lobiraju za probošnjačku politiku i šire njihovu antisrpsku propagandu, te uzimaju ogroman novac za to. Kristijan Amanpour, pored ostalih provjerenih srbomrzaca, vode još jednu u nizu orkestriranih kampanja po oprobanom receptu, napisala je Dodik. Ipak tu nije stala, već je kroz noć u odgovorima na objave stavljala fotografije i snimke nastale tijekom agresije na BiH, uz koje je pisala da je riječ o muslimanskim ekstremistima. U jednoj objavi je dodala i snimak napada na ambasadu SAD-a u BiH iz 2011. godine u pokušaju da prikaže sve Bošnjake u BiH kao ekstremiste. Ako niste vidjeli, ovo je jedan vaš koji je napao ambasadu, napisala je u odgovoru jednom korisniku X-a. Međutim, posebno je napala novinarku i konzervativnu aktivisticu iz MAGA krugova Evi Kokalari, koja je albanskog podrijetla. Vijesti. Američka konzervativna aktivistica albanskog podrijetla Eva Kokalari nastavila javnu polemiku s Goricom Dodik, kćerkom Milorada Dodika, nakon njihovih međusobnih prozivki na društvenoj mreži X. Kokalari je poručila Gorici Dodik da bi joj se trebalo obraćati tek ako ona i njena obitelj ponovno budu pod američkim sankcijama zbog nepoštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i navodnog prihvatanja ruske obuke i militarizacije policijskih snaga u Republici Srpskoj. Gorice Dodik, jedini trenutak kada bi mi se trebalo obraćati ili me napadati jeste kada ti i tvoja obitelj ponovno budete pod sankcijama zbog nepoštivanja Daytonskog mirovnog sporazuma i prihvatanja ruske obuke i militarizacije vaše policije kako biste destabilizirali Balkan, napisala je Kokalari. U nastavku poruke pozvala je Milorada Dodika na javnu debatu,
navodeći da bi mogao sudjelovati u razgovoru na podcastu Rudija Giulianija, bivšeg gradonačelnika Njujorka i nekadašnjeg Trumpovog suradnika. U suprotnom, tvoj otac je dobro došao da javno debatira sa mnom, možda u podcastu Rudija Giulianija, s obzirom na to da si već isprala Rudiju mozak nekim glupostima o muslimanskom ekstremizmu protiv kojeg se navodno boriš u Bosni, poručila je Kokalari, završivši objavu ironičnim komentarom. Njena reakcija uslijedila je nakon što je Gorica dodala

prethodnih dana oštro kritizirala Kokalari zbog njenih izjava o političkim vezama Milorada Dodika s ljudima bliskim američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Vijesti. Kćerka Suzie Wills, šefice Trumpovog ureda, radi u firmi koju zastupa BH Entitet Republika Srpska, objavio je Financial Times. Katie Wills je partnerica u Continental Strategy, kompaniji koja je potpisala ugovor od $35,000 mjesečno za zastupanje Republike Srpske. Katie Wills je u kolovozu bila u RS-u. Ubrzo potom članica predsjedništva BH Željka Cvijanović je objavila fotografiju sa Suzie Wills iz Bijele kuće. Ovo je posljednja u seriji afera s Trumpovim savjetnicima umiješanim u poslu s Republikom Srpskom. Slučaj se nadovezuje na aferu sa Chrisom Laksivitom i Jamesom Blairom, Trumpovim suradnicima koji su pred listopadske izbore radili za SNSD. Trump je poručio da su Laksivit i Blair vanjski konsultanti, ali da će ih odmah otpustiti ako postoji sukob interesa. Vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona upozorio je da isplata za ostalih neto plaća rudarima koje je izvršila vlada Federacije BiH ne znači da su izmireni doprinosi za zdravstvo. Iza zavoda navode da se nakon isplate neto plaća stvara utisak da su dugovanja i radni status rudara riješeni, iako su obveze po osnovu bruto plaća i obveznih doprinosa za zdravstveno osiguranje ostale otvorene. Poručuju da zavod nije organ koji obračunava i uplaćuje doprinose rudnicima, niti je vlasnik rudnika, niti vlada Federacije BiH, niti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije ili niti Elektroprivreda BiH. Tvrde da su godinama pokušavali zaštititi zdravstveno osiguranje rudara i njihovih obitelji, dok su dugovanja i dalje ozbiljan problem. Zavod upozorava da više neće tolerirati odnose federalnih institucija, Elektroprivreda BiH i uprava rudnika prema zdravstvenom osiguranju, u kojem se od kantonalnog fonda očekuje da preuzme posljedice tuđih odluka i neizmirenih obveza. Posebno ističu da se zdravstveni sustav ZEDO kantona ne može normalno planirati i financirati ako pitanje doprinosa ostane neriješeno. Vijesti iz svijeta. Šef ruske informacijske mreže Rajbar Mihail Zvinčuk priveden je jutros u Crnoj Gori s više suradnika. Rajbar je jedno od najpoznatijih kanala za širenje ruske propagande o ratu u Ukrajini. Među uhićenima je njegova supruga i suradnica Valerija Vladimirovna Zvinčuk i još tri osobe. Akcija policije je provedena u Risnu. Mihajla Zvinčuka su britanske i američke vlade označile kao ključnu osobu za maligne hibridne aktivnosti. Crnogorska policija u suradnji i koordinaciji s Agencijom za nacionalnu sigurnost provodi akciju usmjerenu na suzbijanje hibridnog djelovanja te mreže koju britanske i američke vlasti povezuju sa širenjem propagande Kremlja i operacijama stranog informacijskog utjecaja. Britanska vlada označila je Zvinčuka kao suvlasnika i generalnog direktora Rajbara, navodeći da mrežu djelomično koordinira ruska predsjednička administracija, da dobija sredstva od državne korporacije Rostek i da surađuje s pripadnicima ruskih obavještajnih službi. Zvinčuk je pod britanskim sankcijama, dok američki State Department navodi među osobama uključenim u operacije zlonamjernog utjecaja usmjerene na izborni proces u SAD-u. State Department preko programa Nagrada za pravdu nudi do $10 milijuna za informacije koje bi omogućile identificiranje ili lociranje stranih aktera uključenih u miješanje u američke izbore, uključujući navedene suradnike Rajbara, ili pomogle u sprječavanju takvog djelovanja. Vijesti. Poljska policija uhitila je više mladih osoba, uglavnom zbog prijetnji povezanih s napadima u školama, priopćeno je danas, dok vlasti pokušavaju smiriti strahove izazvane glasinama koje su se proširile internetom o navodnom krvavom petku nakon dva napada nožem u dva dana. Društvene mreže u Poljskoj preplavljene su objavama o navodnom internetskom izazovu koji bi mogao biti povezan s napadima, ali policija je u petak priopćila da tijekom istrage nije pronašla dokaze koje bi potvrdili. Incident su izazvali sigurnosnu reakciju širom zemlje, a policija je raspoređena u 10.000 škola. Vlada je istovremeno upozorila na širenje dezinformacija za koje zvaničnici strahuju da bi mogle potaknuti nove slične napade. Internetom kruži mnogo dezinformacija nabijenih emocijama, odnosno spontanih reakcija proizašlih iz razumljivih zabrinutosti, ali nema naznaka da je u tijeku bilo kakav nacionalni izazov. Ne možemo isključiti mogućnost da jedna, dvije ili tri osobe komuniciraju skupini koju planila da se pojavi netko ko će pokušati oponašati napade. Međutim, ne vidimo dokaze da danas postoji prijetnja koja proizilazi iz koordiniranog djelovanja skupine ljudi s ciljem da nekome naude, izjavio ministar digitalnih poslova Kristof Gavkovski za televiziju TVN24. Vijesti.
Norveški Nobelov komitet odlučio dodijeliti ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir Navanetem Navi Pillay zbog njenih napora na promoviranju mira i međunarodnog prava. Pillay je jedna od najpoznatijih međunarodnih pravnica i dugogodišnja zagovornica odgovornosti država i pojedinaca za najteže zločine. Ona je južnoafrička pravnica i bivša visoka komesarka UN-a za ljudska prava. Radila je kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. Kako su objasnili iz Nobelovog komiteta, posvećenost Navi Pillay univerzalnim pravnim principima i njen čvrsti moralni kompas predstavljaju konstante njene duge karijere. Zajednička nit povezuje njen rani rad na obrani Nelsona Mandele i drugih koji su se suprotstavljali apartheidu s njenim angažmanom u svojstvu sutkinje u nekim od ključnih međunarodnih sudskih procesa našeg vremena. Navi Pillay je pozvala države i nacionalne lidere na odgovornost te pružala nadu žrtvama nasilja i sukoba. Na svim funkcijama koje obnašala, isticala je odgovornost pojedinaca i država za poštivanje vladavine prava, naveli su. Nobelova nagrada za mir vrijedna oko 1,2 milijuna dolara bit će uručena u Oslu 10. prosinca. Vrijeme do kraja dana. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stupnja. Vijesti. Temperatura u gradu iznosi 14 stupnjeva Celzijevih, a evo imamo i još dvije mjerne stanice na području naše općine. Jedna je u Borovici gdje je izmjereno 9,6 stupnjeva i druga se nalazi na Tisovcima gdje je trenutno izmjereno 12,6 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati i 12 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

Možda ću ja vas probuditi sa ovim dijelom kada vas pozdravljam u novoj popodnevnoj panorami i posljednjoj za ovaj tjedan. Da, posljednja, jer od ponedjeljka do petka imamo popodnevnu panoramu u kojoj su sadržaji što lokalni, što manje lokalni, što razmijenimo s našim kolegama ili neke od zanimljivosti. A sad, što toga odabrati za danas? Pa nešto ćemo pronaći. Prije svega pronaći one važne lokalne informacije, jer one su nam prioritet i na taj način i funkcionira Radio Bobovac, da što više lokalnih informacija imamo i da vas o svemu tome izvijestimo. A ostatak pronaći ćemo najvjerojatnije nešto što razmijenimo s našim kolegama, a do tada imamo mi što ponuditi uz dobru glazbu i ove informacije koje sam najavio. Ostanite uz popodnevnu panoramu.

Ako ste ovih dana planirali putovanje prema Pržićima, Daštansku, Višnjiće, Brgule, a imali ste informaciju da se radi na ovim dionicama i da koristite obilaznicu, stvari su se promijenile. Jutro smo dobili informaciju da su obustavljeni radovi na asfaltiranju ove dionice puta zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta koji su bili planirani za danas, sutra i preko sutra. Stoga, ukoliko planirate put na ovu stranu, možete to normalno koristiti ovom dionicom puta.

Eto su najavi sam rekao, a evo sada i opširnije informacije. U javnoj ustanovi Opća biblioteka Vareš sinoć održana je promocija knjige Pasija i pasijaluk u Sarajevu autora Mohameda Smajića. U ime domaćina prisutna je pozdravila direktorica biblioteke Jasmina Šijak i zaželjela dobrodošlicu svima i rekla nekoliko riječi o samoj knjizi i njenim utiscima. Ovaj susret upriličen je u povodu promocije jedne od do sad 12 objavljenih knjiga autora Mohameda Smajića. Riječ je o romanu Pasija i pasijaluk u Sarajevu, objavljenom 2024. godine u izdanju Planjak s komerca iz Tešnja. Nalazimo se pred dijelom koje nije samo knjiga, ona je svjedočanstvo. To je glas onih koji su izdržali i podsjetnik svakako svima nama koliko čovjek može biti snažan čak i kada se čini da je sve protiv njega, rekla je direktorica Šijak. Gost večeri bio je uvaženi doktor Sead Muratović, publicista koji za sebe ima dugogodišnju karijeru u organu uprave. Do sad je objavio dvije knjige, a istakao se i kao autor i koautor značajnog broja stručnih i znanstvenih radova. U svom osvrtu istakao je nekoliko važnih činjenica vezanih uz rad autora i temama o kojima piše. Posebnost ove večeri bili su stihovi poezije koje je napisao autor Smajić, a stihove pune emocije je recitirala Ajna Zukan. Na samom kraju osvrt na knjigu dao je i sam autor Smajić. Tijekom svog obraćanja naglasio je važnost zajedništva i ljubavi koja se može naći u knjizi i primijeniti i danas na svim poljima života. Posebno je naglasio kako je važno prenijeti ovo iskustvo na mlade generacije koje će nas naslijediti. Knjiga Pasija i pasijaluk u Sarajevu je 12. knjiga autora Mohameda Smajića koja na neobičan i neuobičajen način rasvjetljava zbivanja na liniji fronta Sarajeva u razdoblju 92-95. godina. Predstavljanje događaja iz tog razdoblja je putovanje kroz prošlost i sadašnjost koji čini se da se ne odvajaju, posebno kada se treba nešto naučiti iz prošlosti. Živjeti na liniji razdvajanja je gledati smrt u oči, nikada se ne zna tko koga drži na nišanu. I to je univerzalno pitanje koje autor postavlja na samom početku romana. Odgovor bi bio, svi smo bili nečija meta. Sarajlije su bili glineni golubovi, to je upravo ono što upućeni na sintagmu. Živjeti i umrijeti, pitanje je trenutka. Mnoge je dijeliš sekunde dijelio od života ili pak smrti. A to ti je isto, igra živaca pa tko duže izdrži. Na kraju promocije prisutni posjetitelji imali su prigodu razgovarati s autorom te kupiti knjigu po promotivnoj cijeni od 20 maraka.

Još uvijek je aktualan poziv za pomoć našim mladim karatašicama za odlazak na svjetsko prvenstvo u Egipat, pa poslušajte opširniju informaciju. Karate klub Vareš ponosno objavljuje da će naše članice Helena Lukić, Anja Božić i Šeima Zubača zajedno sa trenericom Mirsadom Operta predstavljati naš klub i Bosnu i Hercegovinu na

I TKF svjetskom prvenstvu u tradicionalnom karateu koje će se održati u Egiptu od 18. do 22. studenog ove godine. Iza ovih mladih sportistkinja stoje godine treninga, odricanja, discipline i brojna natjecanja. Sada imaju priliku nastupiti na najvećoj svjetskoj sceni tradicionalnog karatea. Međutim, pred njima je velika prepreka, troškovi odlaska na svjetsko prvenstvo. Nažalost, roditelji naših natjecateljica nisu u mogućnosti sami izdvojiti potrebna sredstva za put, smještaj, kotizacije i ostale troškove sudjelovanja. Zbog toga se obraćamo gospodarstvenicima, kompanijama, institucijama, organizacijama, Varešanima i svim ljudima dobre volje koji žele podržati mlade sportistkinje. Pomozimo im da njihov trud ne ostane samo na treningu i domaćim natjecanjima, a već su to pokazale mnogo puta sa osvojenim medaljama na raznim natjecanjima ovdje u Bosni i Hercegovini. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može biti dio njihovog puta do Egipta. Naš cilj je omogućiti Heleni, Anji i Šemi da pokažu svoje znanje, trud i borbenost na svjetskom prvenstvu i da dostojno predstave Vareš i Bosnu i Hercegovinu. Budimo potpora našim djevojkama, budimo dio njihovog puta do svjetskog prvenstva. Uplate možete izvršiti na žiro račun Unicredit banke sa sljedećim podacima. Karate klub Vareš, adresa je Zvijezda BB. Svrha uplate, donacija za odlazak članova karate kluba Vareš na svjetsko prvenstvo u Egipat. Broj računa je 338-580-222-399-5121. Za sve informacije možete se obratiti putem e-maila jelenalukic2012@gmail.com ili pozvati trenericu Misada Operta na broj telefona 062-745-899.

Moj posao, točka ba, aktualnosti. Održan Drive 2026. Budućnost rada traži bolje liderstvo. 14. izdanje Drive Leadership and Talent konferencije održano je 1. oktobra 2026. godine u hotelu Hills u Sarajevu. U organizaciji kompanije Alma Career BH Moj posao.ba. Konferencija je okupila HR profesionalce, menadžere i poslovne lidere iz Bosne i Hercegovine i regije uz međunarodne stručnjake za zapošljavanje i razvoj ljudi. Pod sloganom Human at the Heart, ovogodišnji program povezao je primjenu umjetne inteligencije s pitanjima angažiranosti zaposlenika, kvaliteta liderstva i uslova u kojima ljudi rade. U razgovorima o budućnosti rada, važno mjesto dobile su i potrebe zaposlenika koje često ostaju izvan poslovnih rasprava. Liderstvo i povjerenje u eri umjetne inteligencije. Mersiha Mima Mehić, generalna direktorica Alma Career BH Moj posao.ba u predavanju Veliko odustajanje, kako vratiti angažiranost zaposlenika u eri umjetne inteligencije, govorila je o zaposlenicima koji ostaju u kompaniji, ali gube povezanost s poslom. U fokusu je bila odgovornost lidera za odnose i radno okruženje u kojem se angažiranost može obnoviti. Hang Li, osnivač newslettera Recruiting Brain Food i međunarodni stručnjak za zapošljavanje, razmatrao je kako se mijenja uloga ljudi kada tehnologija preuzima sve više zadataka i gdje njihov doprinos ostaje nezamjenjiv. Debra Corey, međunarodna HR stručnjakinja i autorica, govorila je o svakodnevnom ponašanju i odlukama kojima lideri grade povjerenje i kvalitetnije odnose sa zaposlenicima. Razgovori u formatu Excusative, vruća stolica, donijeli su poslovnu perspektivu kroz iskustva Lidije Žigić, predsjednice uprave NLB banke DD Sarajevo, Toneta Stanovnika, osnivača i direktora Špice, te Suzane Sikimić, izvršne direktorice kompanije NELT BIH. Generacija Z i politike prilagođene porodici. U suradnji s projektom Veći izbor kroz politike prilagođene porodici, koji provodi Populacijski fond Ujedinjenih nacija, a podržava Austrijska agencija za međunarodna partnerstva, konferencija je obuhvatila razgovore o očekivanjima mladih i podršci zaposlenicima u različitim životnim fazama. Profesorica doktorica Amra Kapos Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavila je uvide o generaciji Z i

0: Odno odgovornim politikama prilagođenim porodici. U fokusu je bilo razumijevanje o očekivanju novih generacija i njihovog odnosa prema poslu, karijeri i budućem radnom okruženju. Poseban razgovor s Milicom Lubinić, Peri, Menopause at Work, bio je posvećen menopauzi na radnom mjestu, dajući prostor iskustvima i potrebama zaposlenica o kojima se rijetko govori u poslovnom okruženju. Praktična znanja kroz 4 radionice. 4 paralelne radionice ponudile su učesnicima mogućnost da se detaljnije posvete temama relevantnim za njihov svakodnevni rad. Naida Pervan vodila je radionicu o liderstvu usmjerenom na ljude i pričama koje oblikuju liderski pristup. Emir Durmo bavio se povezivanjem HR-a, upravljanja radnom snagom i operacija u jedinstven sistem uz fokus na odnos između ljudi i poslovnih rezultata. Radionica Darka Mirkovića bila je posvećena emocionalnoj zrelosti i njenom utjecaju na angažiranost i odgovornost na poslu, dok je Krešimir Filipović kroz nacrt za lidera obradio razvoj liderskih kompetencija. Sirius, proglašen najboljom HR praksom. U okviru izbora najbolje HR prakse 2026, powered by mojposao.var regrutacijska rješenja, predstavljeno je 5 finalnih projekata. Uz Sirius, NLB banke Banja Luka, finalisti su bili Marvelsoft s praksom Marvelsoft integrirani OKR sistem, Nelt Group BiH sa projektom OHI, Personafi Health BiH s praksom HR Assistant i Mako System Technic DOO s projektom Most. Nakon predstavljanja i glasanja stručnog žirija i učesnika konferencije, praksa Sirius NLB banke Banja Luka proglašena je najboljom HR praksom za 2026. godinu. Ljudi u središtu poslovnih odluka. Program je zaokružen stand-up nastupom glumca Kerima Čutune nakon dana predavanja, radionica i razmjene iskustava. Drive 2026 povezao je međunarodne uvide s iskustvima domaćih kompanija, stavljajući u fokus odgovornost lidera za promjene koje uvode. Za poslodavce, ulaganje u tehnologiju podrazumijeva i ulaganje u ljude koji će koristiti njihove vještine, povjerenje i uslove rada. U tome je i suština slogana Human at the Heart. Ljudi trebaju biti u središtu odluka koje oblikuju budućnost njihovog rada. Konferenciju podržali srebrni partneri NLB Banka DD Sarajevo Špica System, partneri konferencije UN FPA, stručni partneri NetSolution, Projekt X, Unlock, sponzori NELT, Personify Health, Complex, Nomad Bjelašnica, Teneo, Health and Wellbeing partner Medicana, Care partner DM Drogerije Markt, vode konferencije Olimpija, zvanično vozilo konferencije KGM, medijski partneri N1, Business Magazine, Radio Sarajevo.ba, Akta.ba, Oslobođenje.ba, Vijesti.ba, Biznis.ba, Ljepota i zdravlje, Gracija, Bonjour, Radio M, Radio M+, Manager.ba, Woman.com, prijatelji konferencije Ovnak, Asocijacija za internet trgovinu e-com, Udruženje HRM, Boom Maxus RNS.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Strabag DOO oglašava radna mjesta za pozicije geodet, poslovođa, voditelj gradilišta. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 17.10.2026. Dr. Tajs Farm BH DOO zapošljava na poziciji prodajni predstavnik apoteke. Mjesto rada Brčko Tuzla. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Boreas DOO zapošljava Aikos prodajni savjetnik. Mjesto rada BiH. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. DM Drogerije Markt DOO zapošljava na poziciji poslovođa. Lokacija rada Srebrenik. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 12.10.2026. Lidl BH DOO zapošljava na poziciji specijalista u odjelu voće i povrće. Lokacija rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
0: Mali oglas i obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-5509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Bok svima, dobrodošli u još jedno tjedno izdanje emisije Top 30 domaćih singlova. Formula je dobro poznata. Izlistavamo 30 najsinglova, nudimo vam 3 nova singla, a vi u njima svima uživate i za njih glasujete kako biste im osigurali mjesto na listi. Sezona dvoranskih koncerata je u punom jeku. Na jednom takvom uskoro će nastupiti i Pero Galić. Naime, donedavno pjevač Opće opasnosti, a sada solo igrač pridružit će se na pozornici Tihomiru Hojsaku i Filipu Novoselu. Poznati dvojac slavi 10 godina postojanja, a Pero će s njime izvesti i svoje nove pjesme, pa i aktualni singl s naše liste Jedina.

U studenom obilježavamo 6. godišnjicu smrti legendarnog Krunoslava Kića Slabinca. Kantautorica Mija Dimšić odala mu je počast obradivši njegov hit Dan koji se pamti s prijateljicom i suradnicom Majom Batorek. Nalazi se na njezinom aktualnom studijskom albumu Negdje u ravnici.

Jeste li pregledali spektakularne fotografije s koševa? Tri uzastopna koncerta održao je ondje ovog ljeta Dino Merlin. Upravo je prije samih koncerata publici poklonio još jedan singl i video, i to za pjesmu Zbog tebe. Nalazi se na njegovom 12. studijskom izdanju Mi, koje je objavljeno u travnju prošle godine.

Danas jesi, sutra nisi, zapjevale su gazde na ovogodišnjim zlatnim žicama Slavonije u Požegi i osvojile prvu nagradu i stručnog žirija i publike. Singl autorski potpisuje Predrag Martinjak, a vi ga imate priliku slušati u minutama koje slijede.

Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga. Na visoko osmo mjesto ušao je novi singl Luja Kilić, Amajlija. Pop, orijentalni elementi i suvremeni urbani zvuk okosnica su njezine glazbene priče s kojom najavljuje svoj treći studijski album.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sa zlatnih žica Slavonije, gdje su osvojili drugo mjesto, ravno u naš i vaš eter stižu Mejaši sa singlom Kad se vratim iz daleka. Pjesma Kad se vratim iz daleka donosi melankoličnu, sjetnu i pomalo nostalgičnu atmosferu, a govori o odlasku od najbližih i osjećaju čežnje za domom.

Profesorica klavira iz Vinkovaca, koja već neko vrijeme plovi solo i kanta autorskim glazbenim vodama, Nikolina Tomić, predstavlja nam svoj novi singl Tvoje zlo. Nikolina i Tvoje zlo, naš su drugi ovotjedni prijedlog.

Kada se osvrnem, naziv je novog singla sastava Artan Lili. Pjesmu prati upečatljiv video spot u režiji Straight Mikey-a. Artan Lili svoj zvuk grade na spoju alternativnog roka, noise popa i post-punka, a njihov glazbeni potpis obilježavaju zarazne melodije, minimalistički aranžmani i repetitivni ritmovi. Kada se osvrnem, ujedno je četvrti singl s novog albuma i naš posljednji prijedlog.

0: Među prvih pet najviše pozicioniranih ušuljali su se i prošlotjedni prijedlozi. Hrvatske ruže sa singlom Nestali, te Ivan Zak s naslovnim singlom svog novog albuma Nostalgija. Tu su još na trećem mjestu Boris Novković i Domen Kumer sa pjesmom U dobru i zlu, te Zoran Čalić Band i Josipa Lisac na drugom mjestu sa singlom Kao stranac. Bilo bi to sve za ovaj tjedan. Na samome kraju ljudi poput nas koji izvode Jasna i Jakov. Lijep pozdrav!
1: Dobrodošli na snimanje spota.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača: Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živinice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli. Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa u ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić. Dobre.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dan 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić. Udruženje Moja prva nota poziva vas na festival tamburaške pjesme koji će se održati u subotu 10. listopada u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš Radnički dom s početkom u 19. sati. Očekuje vas večer ispunjena tamburaškim pjesmama uz nastupe poznatih izvođača Framirko Medanđić i tamburaši iz Brestovskog, Zeničke Meraklije, Počiteljski tamburaši, Gradski tamburaški orkestar Živenice i Mladi vareški tamburaši. Dovoljno je doći i ponijeti dozu raspoloženja, a tamburaši će se pobrinuti da vam večer ostane u lijepom sjećanju. Ulaz je slobodan i svi ste dobrodošli.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Benkovac. Ja sam Pava, a danas vam predstavljam svoju novu pjesmu pod nazivom Osmijeh. Želim vam ugodno slušanje.

svaka suza čo je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

crveno hoću, ona mi brani. Pitam se, na čijoj je strani? Plava krv joj teče kroz vene. Bojim se,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnje.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: reći.
1: O Bogu, vragu, bogatstvo, sreći. Iako još imam neku dilemu, netko je već obradio temu. O sudbini, kazni, seksu i grehu. Jesmi, šutni, politici, smijehu. Obećanjima, bijedi,

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.